0: mână.
1: Mană bole băsăra, mană bole mâna la, mană bole băsăra, mană bole mâna la.
2: Muso dalam selimut sila kail mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam